Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Poslušaj srce, srce vedno ve, kdaj je dovolj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolejto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.